0: hensei la ngai ta ni hin sa pi je na chung ai ke pa thu ka hensei ke nin thu do chum kha hinei ke tin tu kum coronavirus je ai hen gam sung pum pi lockdown om ta in hi chi hin na mer che lei tho na economy hi chang ge za to kha am ti cham chan hensei thei ding ham
1: inge tu kum corona hin mal te lei ka lo he asu boi na hi lo le ai cho yong a ke boi phai na le ha sa ka chale yeng a hi e jelia wale yong ki bol thelo wa hi jin lo le ai ho yong chikimin yong a ki cho the puin to kan ho yong a ki hon ji ta lo ji en tu kuma hi mal ta hi ki mi su dam ki mi su lo dam ti pa hi ka boi pi lai ta hi
0: e le thu do khat he nei ki nei ka tin hi chi covid 19 na ako na nang de ne in sung mi e lo na ko sung ipiti lam dola na ki veno ham ti cham chan hen sei the ham
1: inge hen sei the inge chi covid 19 na hi ke ho ka ki ven dan hi e ka po do tieng wa le mu tu hi tha su lu hi rin ka ki tu mo ven u le nau to ke kom na yong hi ka ha boi pi be po ven to ding tham ding ho lo lo ma tui ma lang jo a hi ka chi ji we hi a ku ti lo wa le chi ti lo ki ven na ding dang am lo ya a hi ja pi ja san la yong ki thang am lo wa ti a hi ki kho sa agam thip la la mi lo lo na hi ki thai le le hi chi covid 19 hi mi to e ha khom lo lai chan na ए मा आदिङा के वेन दो ना थेय पेन हे ति हे केन हे दिङ वा गा से बे हे
0: के पामेन एले तुकुम कोरोना वायरस ने ना जि आ हे सुमले पाई हो ना चुले ने लचा चो ना जों अबोई ता इन हि ले गवर्नमेंट ना को ना कि थु पिना ईपीपी ना मु ओवेम
1: अदंग हि के हे पुन अन चंग वांग छु आइन सुनिन कमु जीवे वेल नी वेल थुम लंग छु गवर्नमेंट ना को ना पान पिना हु हो हे niao ta jao he kana mu ji win kana sang ji we
0: ki parliament government in zo mi pi ho again the ha sa ho ki thu pi na ani jinge ti he mun ti na a ki mu in ki pa om he jing in to khat hi chi corona virus to ki sa ya kha hin dong kin ka tin hi chi ne na ko na he na ho khu su hon ipiti lam do la ki ve na na ne yo vom ki hin sai thi dham
1: के हो तु आ कोरोना वायरस हि काकि वेन नाउ हि अदंगाइ पुन तिलाइन दमोवेसी आइ सि नहु लेन तेंगा ले इपुते पातेउ चुन खुमोला आइ अन कम जिविन चा चुन जिन लेंग अन लुर साजी पुविन तु खंग क्रिस्टीन ते खंग हि फानोविन के हो इन इपुइ पाते नाइ कम अन बॉल खेलउ चुन के हो इन का बॉल हि खुमोला होबुंग मी खुसुंग मी होजौ से खुमुलंगा कबोन विन कचेविन हिचिवचुन उपपुइन पथिन हेंगा तावना अनिजिन माइचाम सेमना कनेयविन हितियाचु केओ ककिवेन नाउ हि तासमिंग हि नागि किवेन थेलो वहि याचु लमथा खुमुल जिनसि जिनफा हुंगलेन लेना अमुना हि जिइन उपपुइन पथिन हेंगा थानना तावना अनिया चाकोनाचु केओ जों कमि चंगचेवा ककिवेन वहि
0: इपामेन ti virus ne na ja hi muntin ki vena he za janomen he in ho in humola patin koma ki vena zo atauna na ne zi oven kahin pa chama ma jing oven ai le na khomuno chem phai jang hi churchan pul taung apat na hi ichan ge ya gam ha am erola hi chimun he bas thunamun hi nam
1: bas wang jo alung pu in sakti man ho wang jo alu ne के हो नही चुरचान पुला पन्ना ही किलोमीटर सोमनी लाबे मही
0: पाउमेन अल अचाइना दिंग इन थु खत हिंदो इन कतिन मेलचले थो खत नही नदोला एमी मेलचले थो हो कोमा इपि थुमप ना ननै नोम आमति नहिं सै थै दे हम
1: ने उले नाउते हो इन मेलचले थो हो जो सी इन हिङा कहिन हे सा नुम ले कहिन थुमप नुम चु मलचाई तु ने दिंग मुना हि ai thei chana ham palo kap lo helin a phai ham palo ka mal agu hi a leisi na anam denin hechiwa ko na hi yong hi malcha